0: Gezan dadio ne jodo khoro khosa en khonu we keten radio fraten tetone metre mi kudo o gbada ko leko ma ko pe duro o kezi o mi an ganu ko ko je nu je mi o si sedo anu gbe fun gbe mi yo gan we ko mi de so mi ko wa fodo khoro khosa we go en khonu we keten radio fraten teton e bo nu de je do soja gbe mi an si hu vron habudo anu gbe fun gbe mi nu mi an mi an tun lo jire mi me invite de mo vi mi ton le i tin ponse pe o ton e mi he di o mi e igbon ate wa ya wa e resultat ton e ji bo le nu mo won en gbe yo aruto ji an se din o zan de din to bo mi kan do mi lo jile e so mi so mi me na si kuno senato nwe do beneto mi ton me on mi atun lo jile pe nu kunu konton ye ko blodin le nu le na igbon yo o yon zan we so e jawe yo ewe mi an si kutun ye me yin me buran si uno gbeta ne me kuno to mi to aruto ji an ese din o zan de din apa do ko mi atun lo jile tevi wonu mi de bo tevi ka ton le o nu de yin bo mi o se bo ye me yin nu me sen le re yo iran si ku so bo no nu yin me sen to le yan to du na we ti bo e tere so je nu itan ani we nu ka do mo yin wa gbon ji mo ko yin gbon mo aji o mi yan lo ren yan bu no do ku bo e na mi mo je na ko to mi to ko ta le ne le ka to don to kan we a fo to ngo tan we a ton go ju won ko ne de ma ti ze tu tu ni o na chenu ku me le khaturo chontun kan ya foton ku tan ku tan goji khoro khosa en khoro nu we keten radio fraten titon yo ejc peje seje adero o gan ko lo min tin bo khota ti ku do ton ji na be sin bu nan do mi lo jire tevi fe ton le o ye me nu me sin no le ayo alo khen mi ton le o ye an du ti we ti bo mi me fi le yo mi a si je o teru ji o mi ton je nu ene ye me khen ne khen de nu yi ran si ku son mo won da ga boy no bro tantan ko tubo do anagbe tubo no anagbe mi tido fi bi lo jire redion inaje oteruji loye ani we kasun bo te mi fe oton le o renu meton alo ye me nu me sen no le ye me do fale ye kon to yon to du te nu fa itan le ko tubo tubo nu tubo ye de sunu anje du jo nu esin mo je me ba mi ni bo yan lo ren me la ko o sunu je se ne mi atun lo jire me bu no do po yin do totali gbe de boka nu me sin pa we mi se pe bo kan ko pe bi e da pa ni ko yo mo je me yan iru mi yo kon to mi do mi bo tete bo se
1: te lu nu vo nu meton nu yin bo me ho ho mi ton le ko ze dai eyin nu ti we yin be ko de a bo mi ka so apajire te vi ton mi mo gbe to ro poge tun wa gbe le yo adogo eyan nu mo le yo no chi nu zun bo e ka ja ji gbe ta ran se wo je nu kan mi so zun te zun mi ton ene on e ja ni de gbe ta wo ran je nu kan mi ka so apajire te vi ton do gbo me pa ko yo te vi okuru to vo nu mi ton bi gbo e hun gbe to gege tin be ro te fo ton e de nu te nu mi wa pe o se de a nu e se we a de yo nu a do vo nu pa ko yo bo nu te fo ton a do mi te nu vo nu to e tanda bo me ifa ro ma te mu fa to ko chobo na ite nu e yin buro tanda me be no bro me ko ko le ko so dai fi mo nje me le ni kreje me do vodun to se we bodo beji nu vodun to yo dandan me on vodun to ma du a si du a mo ma on e na yin su a go be na jenu vodun to be na de akoni vodun pa ko yo ne do nu we zo bo ndo mo do we yin ite to nte fo ton le gbe to yin gbe to bono gbon gbigbo me bono si te fo mo nkan ton bono so do wa la na e su po mo bu se raison ko me ja we te vi du gbe ba alo nu me sen podo fodun to bo ke ani bo dinna yo aro ra du tenu fodun to ro nu e ko inu yen la ka nu e ko inu a lo pare be na so so huzuna ka bi na so vitu ka to goto so do huzuna yo fodun na yi ne bi kido kenu ko bi nke me wo nu e aka jenu ko wo inu ti o jenu ko fodun e fodun se a chuchu ojo kan me ha be je ha gbaro nu de sen wa aro na du tenu bo yen ya de me a fo kan de me o e na ko bi nke wo so ja we yen do de mo de me gbe ya be ha de yen do bura yin se de no mo ko ton le yo be ba han ba nde yen me khole khen do kaka wa do mi bo ko mi bo bo han mi kaka wa mi aro fi ebe me do fa vlavo bo do gbeji tabi me do vodun de bo vodun e ne o me to e ton di e do e wa lo gbeji yo chobo le hen adu te yo e hen ayo ro ko se to mi du terun vodun le yo wa hen adu te a hen na ka mo bi yo chobo na du ponu yin ala do o de me vlavo yan do a o vi mon koton sana ho ya do mo no gbo mi egbe egbe ni bo mi no mo e bi fi no sin mu tun bo do jele do wa nu e mi no du e de suno le yo e no va ton va do ko sam ton bo mi kono tun
0: ene era chenu mera ho osuno ojesen sin o ba peru ton bo mo je me na mi do apa ene ku ene mimei metemeteme mbulu fedu sinojiri edo khena lute kwa chibunu chubo mimei to fila bime file mi anute wo minodo mudode weyo mojeme nwe no khena dwa miyo ene mena kho suru chesen edo no midi o san de dine Koton turumito miyantun domenjile eyi ogbeta nukun konton ena kwa zado senato nulo bene tumiton meyo so yon zangbe eja ebolo azan aizengo afiwosun emide ton ewe natun yeme enele umiyantun domenjile yiko kwa fodo kogbon tonti bolo kwe nukun konton e dile ton blu eton bo kwe neon ena mwotembo bo ena mwotembo yeme kwa ton dede edo senato meyo inansi khu motembo nandi me inansi khu menu gonu menu ganu ye delay le mi segbe opeta ene nanu agbada khu ene sai de menu gba sada khu yi erutaji omi atonjele inamu gbeta gan ye ton podo gan podo gan wepo president podo vice president ton wele po mi atonjele me na kwa zanaye enai medi bo iso yo ena si huno gbeta ene nu ba zo e gbeta ton temeteme nu kon yi alo a zo temeteme yi gbeta ton yo ena si bupe nu kunte wu mi atonjele nu ene o ewe to vile bi hwido o tepon dindo enai nu da pe da horo po bora zombo azo akhozo kwe ene senator yo ena si khube azoru bine tomiton me on yiko no khogbon ton bu no agba saka bu no sizo we yo ko sido kwe nje we me yin yo mi kana don mi bo mi asi usi amoli si bon nu kro mi de pere pere yo yi me we ewe yin to gan ho we yin me si hu do nu kon tin bo mi o nko ton si pere pere ino jire ayiko kon bu no jire yi me wele me me de ko nje we ene on mi kana we si o gbere abo ene on eyin wi wa ito Ey owe ma bo de credo vimi ton le o ye ite pon se pe o ton bo din bo mi ro leve de notu yo mi atun do mejile vimi ton dede yi ten pon khwe afo o kwa ton kun ro ku godon khwe lo meton yo ten pon we ma ni le din mi ro leve de notu yo ekoton bo kuru ate wewe ya e mi ro platform oji hun fito fino mi mi me yi me buru to idi yo fi mi ton ene re sin wi ma ene yi iro leve de notu yo e ko ton bo kuru ate wewe ya ji mi hedion mi na yi e i resulta eji bo dan si khuba o fi mi ton sin e releve yo nu mo won mi kadu antun o khika e ta fu fi o ton ton bo mi ro ni mo table yo ene on donado a lo jinu mi bo mi an ren ene uganji ene on gudolu mi ko de jibo mi ate jibo ko de jio ene on mo ro jire o wi ma on ena ton bo mi an mutimbu na yi de no bu no tele charge ma yo mi ayi bu dan si khu so yi e o ye me yin o mo e tago ton pele gon bo ina si khu de simen mi on mi at jire nu wa mo kon ti yan e nu bona si hu bo nu ye me yin fi to temete mi bo fi ton le yi o tin pon le yo ina si hu yi kan ji arma o nata e gan hon ito e nu pon kun do aso me we bibi tin ton podo o to ko ton po we yo e we aro ren le bi hu da we don jire do ku ku iton e le ra ate ne o ji bo si hu ye releve de notu fi ton le ton iro to do fi ko le temete me yi bo na mu tin bo ran pa kenu ye me yin me yin kan le bo non do e ate le se do o aluka maru sikile jie no jile ipon jijen wa ene on jikana si hui e kundu ma alo rewe di notu vie ton le ton yo e dupu iton le manso aje omo iton me odo jile ayi iton no te klingpo wando je ikaro ika khajibu nwe matun le na yigbon ya o ene on jie wa kongye ni mtenkwa mbo huwa fodo fie fie ya so mende alo indo jile yisi hu tenkwa mbo yolo bo se e nkika tafu fio ton e do o mede me eton de bonu me si ko banu yo enen de boranyo bo ina mo tin boran pa kenu ye me yin me ko dugun o kan ji tole sin urin uye nele o mi atun do jire to gan kon ito eno ponu kun do aso me o bibi tin ton podo o to ko ton ko we me ra ko arma natao bi wan de yin se do file ene bo mi se bo tun do jire mi aso do o to menu do propo mi me fu ito Mikoranu miofi ayi somo do mejire o sofrado allo o do akhosusin alihu bo eno hun alinu le simeton bo sino ndo sisa gbon die allo sino bio o sofrado meyo to pon gan pla kuto roton e do jile nu mo hun le konsantin lo beneto miton me ole nu e in bonon re to ko miton ku di dileji le nu ina to vi kuku rana buri de mbo buri de na bajo ina taun le je mai mo an le e ren ina ton toni bena sukwe kega bo ren na le vo de o gan lo le ji nu ina nu ina si wa wo pla kuto rona si ku in bonan me yasin o ta ku me ganji bonu pla kuto miton kan me bonu merewa opra kutu nto meon ina mo to miton abi to pon la miton so do mo to pon la depelepe do to ha to do to pon la haji atongoy ede yo mi ato to pon la kutu don ede gwa mo ton ye me kai me bo mi ya lo kan to ko mi teme teme yi nu me la ho antoine ho mani ko wo e wa do titi me jere nu dagbe se webo nu ene ole e kun si ho ko se nke ne bo de bo le ji nu jonu webo edu alile alile ji le mileno jere ji kaka beren bon pa cha mileji wi na im me buran gba ko biton bo do pe wi ankun bona yi u le sin biton de me na bi o me yo le ne no gro me bo ino ton ali yo beren bi o so fra do me alo ino ton ali yo bo ino le vo kun yi ali ali ho ye ya po mo wi ren keke bo je fin le yo pe che u le me vu ko le yo keke me ton so me bo on gba sin biton me ole je nu e ne kun yi bo vin mi le de bo le tuto me ne ya che gba tokun la gan soruti bo donjile mia wa nko do mia motin bona li saha ye menere yo le eni kekeke bo bonu eni on ena inu bona so pra kuto su taun le je ma mo an le enu agbewe ka bo pra kuto ko le masin wa do lo a mia mo adun bo taun o pra ku fere le jile nu e mia bi e di yo le aso mo won iru na wa ena wa ha ye me ime bodo o sarale sarale me yo mia tun do jile mia lo kan me na ko Antoine Romani ko en to wi ko pa ku to ho mi se po yo mo je me ina mi do pa ni ko bu kado pe to nu a che to pa gan ta won rojile si son mo won bu mi yo to fi le ido ke kana ndi mo na si o pe ra pa ni ko yo mi atro je mi na ko Antoine Romani ko e we na mo je mo won do ho mi kan bi e do pe ta ke to pa gan so lo te to ko pa ku to so lo te bu rojile e mi ali sa ha ye me no di o si li u le si li bo eno ko yan le ji po so fa do le me ko kono to mi to ene o jije mi an foro ena che mi me le kam do ton tuka ya foto ngu tangu ya tongo ji khoro khosa ya khon we kete radio fraternité ton yo e ji se igbo mi to sinye mi le mera kho christian fo setin ewe mi nu po ya fa ton ji bo se mi me se to mi ton norbert wa nu akin bo adien gbe se do kan ju bo mi to ni won kuro pada wele ko ti ton fo e kana che mi ye ho me azan gagbe mi ma do nu ku mi me anu gbe fun gu do tole fi o pada nkan ta ton we no vi ton na gun le de no fi mo konsan na ra mi le ji mi dogbo mi na teja mi ton enizan bye bye